Jači dani i manje sunčeve svjetlosti tokom jeseni mogu poremetiti unutrašnji sat organizma, zbog čega se mnogi ljudi osjećaju umornije nego tokom ljeta. Promjene su najviše povezane sa cirkadijalnim ritmom, odnosno prirodnim unutrašnjim satom koji reguliše spavanje i budnost. Kako dani postaju kraći, organizam dobija manje signala svjetlosti, što može utjecati na ritam sna i nivo energije tokom dana. Izlaganje suncu može biti povezano sa manjom proizvodnjom serotonina. On je važan za raspoloženje, dok to što mrak pada ranije potiče pojačano lučenje melatonina, hormona koji priprema tijelo za san. Zbog toga se kod nekih ljudi na jesen javljaju pospanost, tromost i pad raspoloženja, a u tom periodu može se češće pojaviti i sezonski afektni poremećaj. Preporučuje se jutarnji ili rani popodnevni boravak na dnevnom svjetlu od 20 do 30 minuta, čak i kada je oblačno. Ako to nije moguće, jedna od opcija je korištenje lampe za svjetlosnu terapiju, posebno kod osoba koje imaju izraženije sezonske tegobe. Savjetuje se i prehrana koja stabilnije održava energiju sa više voća, povrća, nemasnih proteina i zdravih masnoća, koji je doručak bogat proteinima. U tekstu se spominju i vitamin D i omega-3 masne kiseline, ali uz napomenu da se prije uzimanja suplemenata treba konsultovati sa ljekarom. Među preporukama su i umjerena fizička aktivnost poput brzog hodanja, vožnje bicikla ili joge, te dosljedan raspored spavanja uz manje izlaganje plavom svjetlu pred odlazak u krevet.

0: britanskog vojnog aviona u Velsu. Slušali ste večernje vijesti BH Radio 1, speaker Aydin Kosov, urednice emisije Ermina Hustemović i Nina Hodžić.
1: Muzički program BH Radio 1.

0: Pojačaj najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Zbog čovjeka neiscrpna je tema za narodnog stvaralca. Predahnimo uz sevdalinke u kojima se pominje voda.